Bio je to violinski koncert u Amolu, opus 53 Antonina Dvoržaka, koji su u proteklih pola sata interpretirali Šlomo Minc i berlinski filharmoničari pod upravom Jamesa Levina. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo gudačkim kvartetom broj 3, opus 112 Edmunda Rubre. Izvodi kvartet Mađini, a stavovi su Largo, ma molto flessibile, allegretto, adagio i allegro leggero.

Simfonijsku poemu Vltava Bedžiha Smetane interpretirali su berlinski filharmoničari pod upravom Herberta Karajana. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kako ovi umetnici sviraju devetu simfoniju u E-molu opus 95 Antonina Dvoržaka sa podnaslovom Iz Novog sveta. Stavovi su Adagio Allegro Molto, Largo, Scherzo Molto Vivace, Poco Sostenuto i Allegro Con Fuoco.